Ole ai fai ama le anga mai tatu. Lina ai faftai ule ai fai mau tatu telefoni. Fatalo fatu Monty Samu, Isa Ako, pe Nina Ioane, mahalo mafuto mai ne fiafi. Olo tatu ita programu to fali uliu. Ole su atu ni upu, ia upu sama sen fa nga pe ila ole. Ole Samu, mo me ai mata. Ia ole toma anga reu mo mai. Ia o toma po toma anga. O su nga itonga. Ia ai fuira mai simia na pe un famtala mai estrenga ele au. Ia ele isa ingo fa pito eta ua hime o su nga tulo wa to i ma sima ta nua meti a ai pe un me ia i fa pito i ingo fa pito a pe su nga me ai vela la ele mo me upu a ia fa punga sa fa nga ia su me o me ai vela mo si le fia fo i tatu tunu ia le tonu ona le inisi la ila tu te mar marama ima si le fia fo ia va ngana ia mai sila to inga upu e avele upu le ona ngoi ua e familia ia to inere ua sa pela lava ele anga nu ia a e fia ai me ai mata ia lui te asamu a e fia ai me ai vela ia ila upu na fa ngai ai lele imo mtumna imo mita to tnu ia e fia mna o se alanga lo fa vilave ia o te toma a po toma anga rumo mai taringa leo ia e ila morisi upu na e se mai ia o upu la reo ngoi a po ala isi fa pung leo mo mai le di matango vale le nsa tra i leo ia wale a isi fa pung a isi fa pung a pena masa ni fa o ngai pita u a inga upu la ngoi a o fa o mea

Ia, ngore tatu ikayona ni tayao. Ia omna tu tatu te mafaufauli. Fiunga le tua maile tusi el profeta yona. Rao faita wina lumta upe tolu. Tatu te mafaufau fatasi ili nifu itayao. Ole tala inga ayona ini neva. Ole sala mo oni neva. Ua o mai, ona o mai lea ole fionga le li i ia yona. Ole fo ifa alua mai lea. Ua fa pe mai. Ina tula ia. Ina alu ini neva le aitele matala iatu ia ile tala inga utefai atuai ia te oe. Ona tula ia ilea o yona. Ua alu ini neva. E fa apei ona feta lai mai ole li i. Ole a ai matua tele lava ni neva. E tusa marasa valinga waso e tolu. Wa amata ona ulu watu o yona ile ai. Ole sa valinga ole aso e tasi. Na langa fuui o ia, ua fape atu. E to e whanga fulu po ona fa umatia lea o ni neva. Ona tari tonu wai lea o tangata o ni neva ile atua. Ua ta lai atu fuui ila tou la latou anapongi. Ua latou ofu fuui ile ia tala tala. O li i a toa matangatanu. Wa ua o le tala ile tupu o ni neva. Ona tu ula i aile o ia ilona nofo a li i. Matu ese ya te ia lona ofu teli. Ona ufitia le o ia. E ia ile ia tala tala ma nofo ile lefu lefu. O ia ta la i atu ma faa ilo atu i ni neva. Ile pule ale tupu ma li i sa ia te ia. Ua faa pe atu. Aua ne i aisi na mea e tangata po o manu. Po o lafu povi, po o lafu mamoe. Aua lava ne i lato wa ai. Aua fo i lato te inu vai. Aia ufitia lava tangata ma manu ile ia tala tala. Ma ia lato umatua ala langa atu ile atua. Ia lato utaitasi fo i mariliu mai ila na amionga leanga. Ma lefasa wa ua ia lato lima. O aise na te iloa. A tonu e riliu mai le atua masala mō, ma riliu ese i rona toa sāma mafa, ina ia le whano ai i tātou. Ua sila fia e le atua a lātou ngā luenga, ina ua riliu ese i lātou iro lātou wala leanga, ona sala mō ai lea o le atua i le mālaia na ia whetalai mai. Na te whaia, ia te i lātou, ele i whaia. Tau ina ia faa mara malama mai ele anganga pa ia ole atua. Iai tātou ula na fionga o tātou. Faitau mfaa longolongo iai. Ili ni tae au. Ia. Ole tala maasani ei fuu ito tele. O manino fuu iai. Ile wala au wina o. Ole nei fuu profeta. Profeta ele tau profeta fali. Enisi. Ia. Ehe. Ole fapitoa fo ilona ia wala awina malfe auna wala awa ili atua ia te ia. Ele I wala awle atua ia atonu la volasa ngalue fo I ion lona nu. Ia ole u wala awle atua ia lui ini neva eta uit fe aku au ni neva. Ole ayonu ese e ilto tunungo inaare sa faima Capital City. Ole taulanga fo ili au. O malo asudia e fata fita fala I titi matu sa e pito ilunga o isara e yai a stu ule lele ile ule ni neva ya ta se sa faya si ma maori e ali tatu wali fafanua ile aluanga ile itu e sifu a erungo sifu mawala li e yata sisa Elena sola ye ia profeta am ta pura le toru le tara no mai o toev o umana na la fo ile sami o umana fo lo le ia o umana roi mai ile tafang ya le la to ya le val au le to ina ia to ya lui fa o au le fa au le na ole to ya le afi ah ya ona lu lo le yona fa I lo le o te ma fa o fa o le ile Lea nufu lesa mol manu.
sa bali ya ona manu le o se fono po se ang la se mta upo su nga lo nu ya ona aru le sa bali po ta mata le ta o sa bali ang ya lui fai de man manu le nu se fono po se fono ta wati po se fono lu lu ya po se fono fo ya masani ang fono farmasi e manu la ya su yele ai lungu tu fai ni ya su ia savari savari ya ya e a wala au ia tu savat ia tu fa au savari ia tu la tu tu fa au fu le manu si ia so a tu ia ia nu a vi fa pe na fo ringa fa pe na le fam ta langa ole ole ma savari le na lo ia perfetto io na ni deva ul me la pe ta u ia ta u ta u pu le ole ole fa ingu fie ole fa ingu ol vala wino yon a na la lo sa vari vala I'm ta utia le ele liu tangat na fa long a se mai mat tu o isala mo tangat ta di tonu tangat ta ma il sa vari le na vala wion a io le auto is ta di tangat ta sala mo tangat ta la tu la tu unga le usa wion na vala au io sa matua sala mo ol miela ele ngata in sala mo mo tal tonu le fe aule na sa vari na to yon al fati non ala to sala mo pe ole sina van ta u an foi min ta la il tu pu ya ma ta mari an ta la i to ina po ma tai ya po li ya ma ta ngata la utili an i ta ngata la utili na ia ana pongi uma le ngata ana pongi le ai le ia e to ful pe a pul pul le e tal tal e ma ulu le fulef e o failu ngana sa fa ye fu yan pongi e so o te mi yo fenging twai le la vano o te mi yesu le pe wo sa wi yesu pe fa ta o te le ya e no pongi le lot a na lo fa ti nongani a fa ti nongani sa fa itang te lo ilo tu sala mo le ngata la fa ti nongai e fa fu le va ya tu e fa fu a lot of fui sa mato a moni la varo la tu salmo pan ole si meta uo ili it salmo al nu uli le ana pongi nu ele na o tangata na ana pongi e o ai me olo na ana pongi fu tau tia le le revival le anfa ye fa ola ola ngare anfa ye e yona i il nu ulo nine ona salmo uma tangata ana pongi uma tangata ana pongi tu ima la tu me ola me fa fanga a ia ape ole vaemataua na ele o le tali atu i le feʻau the response to the message ua agona e tagata uma le salamō ona o le mea o le a tupu ia o teiloa nei vaitaimiu o le gata i galuega a laʻu faigaluega i pulelaʻa falesā ia ua faapenā foʻi i luga ala found pony ngo college of along long yo tv yo facebook o youtube o lo ala lang hai fu ile u a itama tole tu la tu fa ilo a mai le au mai le tu mo la tu o ina mai le fio ngale tu yo ni fu i efete na a ni fu i la un efete na a pe o le mesta u fu ile o le o mai o le fa u le tana le ya a o tama ta fa long long ila ngatari atu ili feau lia ya ifo inisi ufase ina ifo inisi feau ya tele mailunga pengtifa ilang ya manisifu tangata wa liu ya litu lei ya liu fu inisi ya faalu fisasi fu ifi nangalo nisi ono lelopo fe faalu ngoy ya epe ole mesta awala ya tatu ele lei le au mai faalu longoy i la unga ese ya sa urungo wala fasala la pemt failang a olae te fai tau lo tu spa ia so umma ma tam fai te mar mar ma a wa ale le leilo si da fi le fi ngale tu ia fai mai ia ole message ma le tanga ta ma flan fai la unga ia fai ngu fiento si na ilo ma fo fa ona ole e fo lo fa lo ale a ia fai e fai mai le la unga na ale ma wa a ole fi ngale tu ole te lo lo tu spa ia le fai tau ia so
pe a foi o feita o isso a melana está o feita o isso o mulher fio ganha tua e está o ar o furir salão te o rolo tola o fio ganha o angsala ele feito o sinai oi feito o sinai oi pe feita e falou de mangailo no barulho ai mamala vai lá fio ganha ele tu spa ia ma e lo le ia o nga le tsa tsho ni ia ele fata fe ha ifu ile e to fa a ele ai a vea lo la uta ini tala inga puni a la unga e se ro la un me ni sile ilu ngo pen fa ilang ia tele fu ila unga le ila tele fu ia fe auta ua ma le le ma sa o le ila ilu ngo pen fa ilang ia na o mia le lo discernment polo lo mona fa ale nga fo ile mile tu te lo ai o le e o nga tu sa ma on o nga ta si le futia mre o mele i fe au ia o mai tfa o longo ai e male a fio nga le tu ale te tel tonu mai si fi a tori ta ola le nga lo fo ile yo nan fa ia ni ne a wai o sala mo o mai le ia le ai fa pungre me usala mo ile tuai na uan a ile mala an fai a o uia ni ni a le la ole ole fai ele ole tu ona ole tari mai ni ni ele tari mai se te pe tari mai se fa fia poto tu lo ele tari mai se si lava tu inga ma fo fang ta tari mai lava ile me mo ni ale ta usala mo a ti le yo pe se man ia la ye ile kali se kiusiano e fatau sala mō mole a mole mafutanga fu ile mole atua e il pese me tisio tfia fia lawa ye mai pe ute maua fa pe fia le manuia wale ilo a manuia wale ilo tusa wale alofa mai wale atua na fai il tangata fai il laro langi a e te uang sala tangata manuia lana wale ilo a mai la mtanga ya atamu e ya la fe fa pena fuori ngol pesele eh ona la fe maili nei nel tario pese a le nei wo o salamo a matangi pe ina ya toy fa fu a lo loto nei wo vanta toy fu fulu ya mama a e pe la o ta wo yo pese na e mi sur fa ipuna e moni la wa ta tau a ya o fanu e fa va a o leo toi tupu mai le mana o ina ia toi o lai ia pei o le ta ua yo pisina wai ai wha manino me o le salamo o le loto ina ia ele ngata i fōringa ma upu wai o ta tau sa moa a salamo pe e oi fatu isi ai au lai fatu isi e faile i fonga a e oi ifo ia on faile o la unga ia o la unga fu ina e matua alua i la loto tu la fale il fai ngau upu pitu silio na mau lalo e tukua i lalo la ia iloa mai e ulai o o matua i sara moa a e ui aina ele unai tu ina ia sa afu iar mese a le o waifu elinu a toa o noli a se tangata stua tasi po se a a e o lava e fai masui o le tangata ua angsala a ia e maa ngalo fu ina ele ngata o o le fatinonga le ufai atu ia o upu fu i faa mau lalo e fai atu a wa pole ala valo ma ho fo fo ile et halu la vaila lo tula fa ile nan se faye opure ifo ngina ia wal fa mari ina to fa mai o le si tu pa e pe ola nganga la na ile ifo ngana fa sam e fo ai sitai mo na fa tin a au pe o ole ole ola ngona tele e tamata ia ia fa ile fa tinu ia le ta uo ole fu ia manu a ma tulanga e pion sa ia ia masalo po ia ona ua fia fia tele ia tangata le tala le li o la tu talia ina o onga ole fal tala le li e pi ua le ua maa maa i fu ia tulanga o fatinonga o i funga ia suni ai a tatua vai le ia sala mopore i funga le nfai e nine a amatua i faa o lava au mai le fule fule a wa yola to o fule ia tal tal a o ia tal tal ku sa e tal tal fo nga le tuia i loti a le sa ma tu afa o ngala e le nga tara na o le ai ma le mor fast fule was pe ta wala na e o le sala mor e le nga tal
o le faatinoga i fafu a o le lotofu ua matua i le gona lafaa ia ua le oʻoaina malana tuuai oo mai tāua la le valaauina i ona tāua foʻi le tali mai e nineva ma le latou faatinoga ana fai ia ma le iʻuga a taunuʻuga o le latou salamou na faamagalo i le atua ou talitonu ua mavae tausaga i ona ma telefoʻi o faasologā mai o tupu o Isaraʻele ae mulimuli faatulaʻi me le atua ia asulia e faatoʻilalo ai ia Isaraʻele ma faatafea a foliga mai o lea toe tapena lava e le atua ia Nineva ma ina ia au mai e faasalaga mo lanuu o le atua a ona ua faalogo tatele ia tāua fula lea mo le tatou atunuu ma ua tatou samo ia e manaʻomia le salamo moni i le gata i faatinoga o le anopogi ua e telelalava lani tatagata o loo faia pea lea vaega lelei o le soifuaga faa kerisiano o le anopogi ia e o faatasi ma le tatalo e o faatasi ma le faitauina o le afioga le atu e o faatasi ma le loto gauai atu i le alii ia e faamanuia foʻi le atua i tagata o loo matuaʻi gauai atu i le alii ma lona loto pei o le tāua lana o le feʻau lenei tuaʻitaeao e le gata i le valaauina i ona ia a o le tali mai fuʻi a Nineva ia ma le toe suiga o le finagalo o le atua ona o le lagona o le tagata a ona o le salamō lanuu tauvaai le olaga o le tama leo i ona tulo le perofeta o i ona a lana sola lena sola ia ma le toe valaau auala na faia e le atua e toe saua i lava e toe faataunuu le valaau a ia telefoʻi e tatou lae lava o le iva na lagona le valaau o le atua ae peia lae faataliga tuli a ae mea lea i tatou faafetai ai le alofa taiala o le atua e tigā lava ona tatou taufai soosola ese mai lona finagalo aiai a lava auala le atua e peia taʻitaʻi faaiʻa matau i tatou a taʻitaʻi faiʻa matau tatou ina ia tatou oʻo ai lava i le salamō ma foʻi atu ia teia ma le loto maulalo a taipei o le i ona na sola e alu i tasesa ae teʻi ua sou le vasa ia teʻi ua lafo i le sami a ia leala na folo le leia ia te o au alaʻu mana lea e taʻitaʻi faiʻa matau mai aia i ona ina ia alu pea e faataunuu le valaau o le atua lena valaau i lona olaga le gata ina sou o le vasa ia ua mai mau atu ai ma mea totino anai pasese le sona atu i lalo a lea lava e nofonofo i ona lana te iloa ana mesese ia ona lafo lea i le sami ua leʻi puna ia i le sami au fai tagata e lafo ia sami ae sa tauana alu ia uma i lalo le sami a ia lea la ua folo lenei leia atoe luai pauma atu o tasi na au alofo ape taʻitaʻi tama o le ale taʻitaʻi faiʻa matau o le upu le taʻitaʻi faiʻa matau e negative lona uiga tatou agana ae pe ua ou o maia foʻi lelei ina positive way a i le alagona a foʻi lea a lelei tatou avaai ai le galuega o loo fai pea le agaga o le atua i tatou ia sou a tatou te musu tatou te musuā ia ae o loo ono saʻi pea le atua ma taumafai le atua ina ia taʻitaʻi atu tatou i lona alofa tulunoa seʻia oo lava i taimi tatou te lagona ai ia le tatou valaauina ia ma faaogāloa tatou a ia o faapefea mai tatou nei taeao e tatou avaai le soifuaga i ona ia ae manaia pe o lea tatou e faamamafa i le tali mea Nineva a o leai lava ni se failoto a na o le faamaulalo lava ua e lei faia so tatou fia aai tui i le pule le atua a ta pau lava lemea e manaʻomia o loo iai foʻi lona alofa tunoa e faatalitali mai taimi lava tatou te salamō ai ma foʻi atu ia teia ena te matua faamagalo a pei lava ona afioga e faamagalo tatou i le atua pea o tatou salamō ma foʻi atu ia teia ia sina mafaufaugaga faaleaga faalautele atu i le agaga o le atua ia na foʻi o iai lava i le aiofinagalo le tofā ma le uta e a
fau mana tu natua ili alofa mai ole atua ya tato fa manuia mai ole atua ni tayao ya ole fo i wato e tasi minute to afa minute on ta ale otoru ya ole tato fa mawai fo i ya ngale mai ole atua ni va yasu fa manuia tele ole atua ili fina marolonga ni tayao se ya ole fo ili oso ala la to amta ya fo ngalo nga ma on ya famu ya tele le tuol ta to sunu ta to fta pa ifo i pe wole ya ile tu la valu ile sa an foni famu ya tele le tuol.